grupe na Radiohead, iste te 97. godine na Otoku je bila na vrhu top liste albuma s izdanjem OK Computer.